0: Oiga, diu, ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? Diu, Pío. Diu, claro, diu, por cuatro días que vamos a vivir, ¿para qué complicarse la vida, no?
1: Radio Vila Sacra da, da, da.
2: Da, da, da, da, lo que nadie más te da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da.